もし君が愛してると言ってほしいなら、そうしてあげる。そして僕は君のそばに行き、君が僕を優しく抱いた。僕は思い出すのは怖かった。何も変わってないのに全てが違う。